La reîntâlnirea cu un nou episod, deopotrivă producătorul Inside for Living România și realizatorii programului Viziune pentru Viață vă salută cu bucurie. Vă mulțumim pentru atenție și interes. Vă reamintim, sunt programate sub acest generic mesajele pastorului și autorului american Chuck Swindoll, împărțite în 3 și prezentate în 3 episoade, în 3 zile consecutiv. E bine de știu de asemenea că tocmai a debutat, de fapt și-a consumat primul mesaj, seria Aventuri cu Dumnezeu. Nu este o serie dedicată creșterii copiilor, dar nu putem să nu recunoaștem că a fi părinte nu este deloc o sarcină ușoară. Biblia ne spune foarte clar că este o îndatorire serioasă și toți părinții știu cât de greu este să crești un copil. Dar imaginați-vă cum ar fi să ai în grijă 3.000 de nou-născuți. Și poate veți înțelege cum s-au simțit apostolii după ziua cincizecimii. Continuăm parcursul nostru inspirat din Cartea Faptele Apostolilor și ne oprim asupra circumstanțelor

0: uimitoare în care a avut loc apariția Bisericii creștine. Mesajul de astăzi se numește chiar așa, Nașterea Bisericii. Îl ascultăm prezentat de Beni Mogoș.
1: Pe data de 19 noiembrie 1997, Kenneth și Bobby McCaughey din Carlisle, Iowa, au devenit părinții fericiți ai singurului set de gemeni septupleți din lume, care au supraviețuit. Medicii sfătuiseră pe soții McCaughey în primele luni de sarcină să apeleze la o procedură care se numește reducere selectivă. Și asta presupune întreruperea vieții unora dintre fetuși pentru a crește șansele de supraviețuire în cazul unui număr mai mic. Dar părinții au decis să refuze această procedură, datorită credinței lor puternice în Domnul. Ei s-au rugat fierbinte alături de prieteni, vecini, persoane care le doreau binele, s-au rugat pentru sănătatea și siguranța septupleților. Și în ziua aceea fericită de noiembrie, soții McCaughey au fost răsplătiți cu 7 bebeluși sănătoși. Numele lor, Kenneth, Alexis, Natalie, Kelsey, Brandon, Nathaniel și Joel. Să ți se nască 7 copii dintr-o dată, vă dați seama? Dar vă puteți imagina experiența nașterii din nou a 3.000 de oameni? Ce aventură! Exact asta s-a întâmplat în ziua cincizecimii. O mulțime mare de oameni a asistat la manifestarea puterii supranaturale incredibile a Duhului Sfânt. Toți au auzit mesajul Evangheliei, care are puterea de a schimba vieți, predicat de Petru și de ceilalți apostoli. Drept rezultat, peste 3.000 de oameni au devenit credincioși creștini în ziua aceea. Vă propun să citim despre acest eveniment în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 13 și apoi de la versetul 37 la 47. Începem așadar de la versetul 1 din Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și-a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Iar acum trecem peste câteva versete și citim de la versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Până aici cuvântul Domnului. Nu cu mult timp în urmă m-am amuzat foarte tare cu o scrisoare pe care un băiat a trimis-o părinților în timp ce se afla într-o tabără de cercetași. El le scria ca să le spună ce se mai întâmplase în ultimile zile. Și iată conținutul scrisorii. Îngăduiți-mi să vi-l citesc. Dragă mamă și dragă tată, șeful cercetașilor ne-a spus să le scriem părinților în caz că au văzut la televizor știri despre inundații și sunt îngrijorați. Să știți că suntem ok. Numai un cort și doi saci de dormit au fost luați de ape. Din fericire, niciunul dintre noi nu s-a înnecat pentru că eram sus pe munte și îl căutam pe Ched când s-a întâmplat asta. A, da, vă rog să o anunțați pe mama lui Ched și să-i spuneți că Ched este bine. Nu poate să scrie din cauza gipsului. Am avut ocazia să merg într-un jeep de la echipa de căutare și salvare. A fost foarte calumea. Nu l-am fi găsit pe Ched în întuneric dacă nu ar fi fulgerat. Supraveghetorul nostru, Walt, s-a supărat pe Ched pentru că s-a dus pe munte singur, fără să spună la nimeni. Ched a zis că i-a spus, dar era în timpul incendiului și probabil că nu l-a auzit atunci. Știați că dacă torni benzină pe un foc, canistra poate să explodeze? Lemnul ud nu a ars, totuși un cort a luat foc. Și David, care era în cort, o să arate ciudat până-i crește părul din nou. Să știți că o să ne întoarcem sâmbătă, dacă se repară mașina domnului Walt. Nu a fost vina lui că a avut un accident. Frânele mergeau bine când am plecat. Domnul Walt spune că la o mașină așa de veche te aștept să se strice una sau alta. Probabil că de aia nu poate să aibă asigurare. Dar noi toți credem că este o mașină tare. Nu-l deranjează dacă o murdărim și dacă e foarte cald uneori, ne lasă să mergem pe barele de protecție. Se face destul de cald cu 10 persoane în mașină, așa că ne lasă să facem cu rândul în remorcă. Asta până l-a oprit un polițist de pe autostradă și a vorbit cu noi toți. Domnul Walt este un tip fain. Este un șofer foarte bun. Chiar îl învață pe Terry să conducă pe drumurile de munte unde nu este trafic deloc. Știați că nu e nevoie de niciun parapet pe drumurile pe care nu este trafic? Azi dimineață, toți băieții săreau în apă de pe stânci și notau un lac. Domnul Walt nu m-a lăsat și pe mine, pentru că nu știu să not, și nici pe Ched, pentru că era teamă că o să se nece din cauza gipsului. Dar ne-a lăsat să traversăm lacul singuri într-o canoe. A fost nemaipomenit. Încă se mai văd unii copaci sub apă după inundație. Domnul Walt nu este supărăcios ca alți supraveghetori. Nici măcar nu s-a înfuriat că ne-am pierdut vestele de salvare. El este destul de ocupat cu reparațiile la mașina lui veche, așa că încercăm să nu-i facem necazuri. A, știți ceva? Toți am trecut testul și am primit insigna de merit pentru primul ajutor. Când Dave a sărit în apă și s-a tăiat la braț, am putut să vedem cum funcționează un garou. Eu și Wade am vomitat, dar domnul Walt a spus că probabil e doar o intoxicație de la puiul rămas de ieri. Ne-a zis că așa se îmbolnăvea și el de la mâncarea din pușcărie. Îmi pare așa de bine că a ieșit din închisoare și este îndrumătorul nostru. A zis că s-a gândit cum să facă lucrurile să meargă mai bine cât a stat în închisoare. Acum trebuie să plec. Mergem în oraș să punem scrisorile la poștă și să cumpărăm gloanțe. Dar nu vă faceți griji. Suntem bine cu toții. Cu drag, Cole. Vă puteți imagina cum ar fi să primiți o astfel de scrisoare? Lucrurile merg din rău în mai rău cu fiecare rând scris. E un moment potrivit să vă spun că uneori când vorbim despre aventuri, noi ne gândim că totul este amuzant și distractiv. Dar de fapt, sunt momente în care pur și simplu nu știi ce aduce ziua de mâine. Probabil că din cauza asta cei mai mulți oameni mai degrabă fug de ideea de aventură și de asumarea de riscuri, în loc să caute să aibă parte de așa ceva. Iar vârsta lucrează împotriva noastră. Pentru că, odată cu înaintarea în vârstă, suntem mai conștienți de pericole și încercăm să le evităm pe cât posibil. Cu trecerea timpului, nesiguranța ne ține pe loc. Ne face să dăm înapoi.
0: Ascultați Viziune pentru viață, emisiune produsă de Insight for Living România pe baza mesajelor pastorului și autorului american Charles Swindoll. În limba română, aceste mesaje sunt transpuse și vă sunt prezentate de Benjamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031-422-8587. Continuăm acum să audiem prima parte a mesajului despre nașterea bisericii.
1: Astăzi vreau să vă vorbesc despre câteva faze prin care a trecut prima biserică. Vom vedea cum s-a născut biserica și cum a crescut. Despre aceste lucruri citim în capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor. Ambele etape au fost foarte riscante la vremea în care au avut loc. Pentru că autoritatea care stătea pe tron și guverna lumea politică și culturală a epocii nu avea loc pentru Iisus Hristos în viața sa. De fapt, dacă Iisus era numit și considerat curios, adică domn, reprezenta o amenințare pentru împărat. Nu-și doreau așa ceva. Totuși, știind că Iisus Hristos este domn, primii creștini nu au avut rețineri în a-L prezenta în felul acesta și în a-L urma ca atare. Dar asta vom vedea mai târziu. Vom începe cu nașterea bisericii și despre acest lucru citim în Fapte 2. Nu știu cum sunteți voi, dar eu îmi amintesc foarte bine nașterea primului nostru copil. Era 4 septembrie 1961. Spitalul Baylor din Dallas, la două străzi distanță de seminarul teologic unde eram student. Începeam anul 3 la seminar când eu și soția mea, Cynthia, am avut această experiență extraordinară. Pe vremea aceea nu te lăsau să stai în sala de așteptare. După ce se intensificau contracțiile, te scoteau afară în salon și rămâneau medicul și moașa și asistentele de care era nevoie. Apoi îți aduceau copilul să-l vezi sau te chemau înăuntru să-l vezi după ce se năștea. Vă amintiți momentele alea? Unii dintre voi aveți vârsta potrivită să vă amintiți de vremea în care soții nu erau lăsați să asiste la nașterea copilului. Îmi amintesc că încercam să mă port calm și firesc. M-am dus aștept în spațiul amenajat special pentru tați și m-am așezat prefăcându-mă că nu e mare lucru. Am luat un ziar, l-am deschis la rubrica sportivă și am observat că tipul de lângă mine se tot uita la mine. Părea să fie un tată cu mai multă experiență, cineva care trecuse prin asta de mai multe ori. M-a privit pe deasupra ochelarilor și a zis: "E primul copil, nu-i așa?" Și eu am zis: "Da, dar de unde știți?" "Păi ziarul din care citiți e cu susul în jos." Noi încercăm să ne păstrăm calmul și să pretindem că nu avem emoții, dar nașterea primului copil este încărcată de emoții. Nu știi la ce să te aștepți. Ei bine, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, are loc nașterea a 3.000 de copii. Vă dați seama ce înseamnă asta? Nu se mai născuse nimeni în biserică până atunci. Așa că este un eveniment de proporții colosale. Evenimentul are o semnificație atât de mare încât îi se menționează și data, conform cu cele scrise în prima parte din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Citim așa: "În ziua cincizecimii." Când citiți Biblia și dați peste un cuvânt pe care nu-l știți, nu treceți pur și simplu mai departe. Aveți nevoie de un dicționar biblic pentru că este un ajutor foarte bun. Alegeți orice dicționar pe care vi-l sugerează librarul dintr-o librărie creștină. Dacă nu aveți un dicționar biblic, nu sunteți pregătiți pentru un studiu biblic serios. Apoi aveți nevoie de o concordanță biblică bună. Aceasta este o listă alfabetică a tuturor cuvintelor din Biblie. Ar fi bine să aveți o concordanță cât mai cuprinzătoare. O concordanță cuprinde toate cuvintele menționate în Biblie. Dacă nu aveți una, nu sunteți pregătiți pentru un studiu biblic serios. Veți fi nevoiți să vă bazați mereu pe altcineva să vă ghideze când ar trebui să vă pregătiți singuri hrana, oriunde v-ați afla pe traseul vieții creștine. Dacă ați avea un dicționar biblic sau o concordanță, ați găsi menționat cuvântul cinci zecime, care în greacă este Pentecost. Să analizăm puțin acest cuvânt. Pente vine de la numărul 5. Deci are legătură cu 5. Pentecost înseamnă în greacă a 50-a. Sărbătoarea evrească pica exact la 50 de zile după Paște, sfârșitul perioadei secerișului, o perioadă în care evreii aveau o sărbătoare tradițională. Manford George Gatske scrie astfel, citez: "De fapt, cuvântul provine din calendarul evreiesc. Se referă la perioada secerișului. 50 de zile de la adunarea primelor roade ale recoltei era momentul pe care evreii îl numeau sărbătoarea recoltei. Era sfârșitul secerișului și avea o sărbătoare mare, un fel de sărbătoare a recoltei de astăzi. Azi noi avem primele roșii ale sezonului, sau primii cartofi irlandezi ai sezonului. Avem primele spice de grâu, etc. În calendarul evresc exista o dată pentru sărbătorirea primelor roade. Atunci se aduna prima recoltă. Lăsau 50 de zile pentru perioada recoltării și apoi avea o sărbătoare mare și se încheia perioada numită Pentecost." Am încheiat citatul.

Împrejurările în care s-a născut biserica nu au fost dintre cele mai favorabile, s-a reamintit. Și am putea spune că nici astăzi lumea nu se arată, pentru că nici nu a fost vreodată primitoare față de ucenicii lui Iisus cel răstignit. Iar în astfel de momente, nu factorii omenești, ci cei divini sunt cei care dau tonul. Biserica s-a născut așadar printr-un miracol care va fi și mai în detaliu prezentat în episodul viitor al acestui mesaj. Ați ascultat emisiunea Viziune pentru Viață. Vă mulțumim pentru atenție și sperăm să ne reîntâlnim mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență, pentru a ne continua aventurile cu Dumnezeu.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.